뭐 이? 어? Лице моє притемні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лице моє притемні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.